0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 2004, RTM telah melakukan penjenamaan semula dalam usaha penambahbaikan dan mampu berdaya saing dengan stesen radio dan TV swasta yang makin berkembang.
0: RTM 80.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, saya nak kongsikan anda Langkawi sana sini untuk edisi hari ini 2 Mei 2026. Program imunisasi influenza untuk warga emas. Warga emas berumur 60 tahun ke atas dan mempunyai salah satu daripada komorbid berikut. Antaranya kencing manis, penyakit saluran pernafasan kronik, penyakit kardiovaskular kronik, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan penyakit buah pinggang. Anda boleh dapatkan slot temujanji vaksinasi melalui temujanji menerusi aplikasi MySejahtera ataupun janji temu di klinik kesihatan. Juga anda boleh walk-in ke klinik kesihatan KKM terpilih. Dan juga ini bergantung kepada ketersediaan stok vaksin pada hari tersebut. Jadi kepada anda, mungkin pendengar Radio Malaysia Langkawi FM, anda warga emas berumur 60 tahun ke atas dan mempunyai salah satu daripada komorbid yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan imunisasi percuma untuk influenza bagi warga emas. Anda boleh dapatkan secara percuma dan secara sukarela.
0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz. Di sini teman anda ceria pagi edisi Sabtu 2 Mei 2026. Dan saya nak bawakan anda untuk tajuk utama berita hari ini, yang mana saya rujuk menerusi portal berita RTM. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara MTN akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan bagi mendapatkan kelulusan rasmi kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan inisiatif berkenaan diangkat sebagai antara agenda utama dalam pendidikan nasional.

10 aktivis Malaysia GSF 2.0 dibebaskan Turki sebagai sedia pesawat khas untuk proses dibawa pulang. Tiga gajah Malaysia akan dibawa pulang dari Jepun. Tiga ekor gajah Malaysia yang dikenali sebagai Dara, Amoy dan Kelat akan dibawa pulang segera dari Jepun susulan kesukaran menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca dan habitat di negara berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pihaknya tidak dimaklumkan terlebih dahulu mengenai pemindahan haiwan berkenaan ke luar negara sehingga perkara itu tular di media sosial. Menurut beliau, penularan video berkaitan tiga gajah tersebut menunjukkan haiwan berkenaan mengalami tekanan akibat perubahan persekitaran yang turut menjejaskan tahap kesihatan mereka dari semasa ke semasa. Tambah beliau, lokasi penempatan semula gajah tersebut telah dicadangkan di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Gandah Pahang yang mempunyai kemudahan sesuai untuk penjagaan dan pemulihan. Jemaah Haji Malaysia meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di kawasan dataran Masjidil Haram ketika mahu menunaikan solat fardu Jumaat. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, jemaah laki berkenaan berasal dari Pahang dilaporkan rebah dan tidak sedarkan diri ketika kejadian. Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri cermin keprihatinan kerajaan. Pengumuman kerajaan untuk meminda Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 bagi membolehkan perlindungan diperluas kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara amat dialu-alukan. Trump tidak berpuas hati cadangan baharu Iran. Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan baharu Iran berkaitan rundingan damai dengan Amerika Syarikat. Trump turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Baik, itu antara tajuk utama berita hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Terus layan Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih kepada rakan di TT Live Langkawi FM yang duk tapping-tapping. Yang teman kita dari pagi tadi. Sampailah sekarang 9.35 minit pagi. Dan juga rakan-rakan di TT Live yang minta lagu. Nak kami siarkan lagu permintaan, anda boleh masuk ke TT Live Langkawi FM RTM. Dan ini permintaan dari Asiah Hamid. Dia kata, Syaz, nanti siar lagu Selamat Pengantin Baru nak ditujukan kepada anak saudara kak. Petang kemarin dah angkat nikah di Masjid Hutan Kampung. Hari ini kenduri di rumah pengantin perempuan. Selamat pengantin baru juga kepada anda yang sedang ataupun akan melangsungkan perkahwinan. Selamat pengantin baru.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di kawasan dataran Masjidil Haram ketika mahu menunaikan solat fardu Jumaat. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, jemaah lelaki berkenaan berasal dari Pahang dilaporkan rebah dan tidak sedarkan diri ketika kejadian. Allahyarham terus dibawa ke Hospital Jiwar Jabal Omar sebelum disahkan meninggal dunia di pusat rawatan berkenaan pada pukul 12.15 tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Beliau menambah, petugas kebajikan tabung haji, kaunselor dan pembimbing ibadat haji telah menziarahi isteri Allahyarham untuk memberikan sokongan dan bantuan yang sewajarnya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 2004, RTM telah melakukan penjenamaan semula dalam usaha penambahbaikan dan mampu berdaya saing dengan stesen radio dan TV swasta yang makin berkembang.
0: RTM 80.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada 2004, RTM telah melakukan penjenamaan semula dalam usaha penambahbaikan dan mampu berdaya saing dengan stesen radio dan TV swasta yang makin berkembang.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 2004, RTM telah melakukan penjenamaan semula dalam usaha penambahbaikan dan mampu berdaya saing dengan stesen radio dan TV swasta yang makin berkembang.
0: RTM 80.

Mendengarkan Langkah UFM. Baik, Haris terus menemani anda di hujung minggu menerusi ekspresi dari 3 hingga 7 malam nanti. Dan sebelumnya, DJ Alina telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, hari ini Sabtu 2 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi hari ini akan kami bawakan untuk anda sebentar lagi 3.15 minit petang kita akan bersama-sama dalam program Kongsi bersama tetamu saya pada petang ini iaitu Muhammad Farhan bin Zulkifli ataupun lebih mesra dipanggil Master Farhan. Dan kita akan berkongsi mengenai topik petang ini iaitu terapi sukan. Dan pada 5.15 minit petang, kita ada hashtag DJ bersama pelajar-pelajar daripada Maktab Mahmud Langkawi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Banyak lagi lagu-lagu menarik dan juga info-info yang terbaik untuk anda semua.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Radio Malaysia Langkau FM di 104.8. Ya, untukmu. Baik, untuk makluman anda, sebentar lagi pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang, dan kemudian kita akan kembali. Dan pada pukul 5.15 minit petang, kita ada rancangan Hashtag DJ. Hari ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada Sekolah Maktab Mahmud Langkawi, iaitu Ana Nur Kaisara dan juga Nur Anis Amanina. Anda boleh tonton secara streaming langsung di YouTube dan Facebook Langkawi FM, dan jikalau anda ingin berinteraksi dengan mereka, boleh menerusi TikTok Langkawi FM. Dan selepas Hashtag DJ pada pukul 6 petang sehingga 7 malam, anda akan diputarkan, dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Pendekatan bersepadu di Lak Sada tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health concept, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Yang kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan Madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Sebelum ini, CNBC Indonesia yang melaporkan ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang asing diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategi yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategi Malaysia dan ekonominya yang dinamik sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Pengekalan allowan pasca cuti bersalin EPCP berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menggunakan pendekatan perkongsian liability. Menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian bebanan kos sari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkeso memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ia dinyatakan Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Siddiq dan Arshlindah Arshid.
2: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia. Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia. Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Berita seterusnya. UMNO perlu memperkukuh pendekatan serta merangka strategi baharu dalam menghadapi lanskap politik yang semakin dinamik, khususnya menjelang pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, langkah memperkukuh strategi parti amat penting bagi memastikan UMNO kekal relevan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran politik semasa. Pendekatan tersebut juga perlu selari dengan perkembangan isu semasa serta perubahan persekitaran politik masa kini. Beliau menyatakannya dalam ucapan pembukaan konvensyen 80 tahun UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Di Melaka, polis menahan 4 pelajar lelaki bagi membantu siasatan kes buli membabitkan seorang murid sekolah rendah di sebuah rumah anak yatim di Tanjung Kling. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata penangkapan dibuat selepas ibu mangsa membuat laporan. Mangsa berusia 12 tahun dipercayai dipukul, ditendang dan kepalanya direndam ke dalam baldi berisi air serta diseret di lantai tandas oleh suspek. Semua suspek tidak mempunyai rekod lampau dan saringan air kencing didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak menahan 17 warga asing dalam satu operasi dijalankan di sekitar Kuching semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu, 16 individu merupakan warga negara Indonesia, manakala seorang lagi merupakan warga negara Pakistan. Kesemua yang ditahan didapati gagal mengemukakan pasport atau dokumen perjalanan sah ketika pemeriksaan dilakukan di beberapa premis termasuk rumah kongsi dan bilik sewa. Luar negara, 3 warga Indonesia ditahan di Mekah kerana melakukan penipuan. Mereka didakwa menyiarkan iklan palsu dalam media sosial yang menawarkan perkhidmatan haji. Pihak berkuasa turut menemukan permit haji palsu serta peralatan yang digunakan untuk penipuan. Tindakan undang-undang penguatkuasaan telah dilaksanakan terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Mana-mana syarikat perkapalan yang membayar tol kepada Iran untuk melalui Selat Hormuz berdepan risiko dikenakan sekatan. Amaran itu dikeluarkan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. 61% rakyat Amerika Syarikat berpendapat penggunaan kekuatan ketenteraan terhadap Iran adalah satu kesilapan. Demikian menurut satu tinjauan baharu yang diterbitkan semalam. Konflik di Iran adalah tidak popular dalam kalangan rakyat Amerika, sama seperti perang di Iraq. Tinjauan itu juga mendapati sokongan terhadap konflik tersebut dalam kalangan anggota Parti Republikan kekal tinggi. Sukan, Selangor FC bersama beberapa kelab Liga Malaysia meminta penubuhan badan pengadil profesional disegerakan bagi memperkukuh kredibiliti saingan domestik. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidon berkata, langkah tersebut tidak boleh ditangguhkan. Ini kerana kewujudan badan pengadil profesional yang bebas mampu memastikan keputusan perlawanan lebih konsisten selain memperkukuh integriti pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razie dalam Ringkas 7 Malam. Satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan Kementerian Kesihatan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan. Cadangan penambahbaikan insentif termasuk allowance perpindahan turut diteliti bagi menggalakkan penempatan doktor di Sabah. Bekalan air berjadual dilaksanakan sepenuhnya di kawasan terjejas di Kota Tinggi Johor bermula semalam. Susulan sumber air mentah di muka saut berada pada tahap berjaga-jaga. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, bekalan tambahan disalurkan menerusi permindahan air dari Sungai Lukah. Loji penyah garaman bagi loji rawatan air LRA Lok Heng turut beroperasi pada tahap optimum dengan pengeluaran sehingga 4.5 juta liter sehari. 8 PPS yang menempatkan mangsa kebakaran Kampung Bahagia di Sandakan ditutup sepenuhnya hari ini selepas beroperasi sejak 2 minggu lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, Datuk Walter Kenson memaklumkan penutupan itu dipersetujui dalam mesyuarat khas bencana kebakaran semalam. Pada 19 April, kira-kira 1,000 rumah atas air musnah dalam kebakaran hingga menjejaskan ribuan penduduk. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC umum peraturan baharu di kawasan pesisir Teluk Pasir dan Selat Hormuz atas arahan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Tentera Laut IRGC berkata kawalan akan dilaksanakan ke atas hampir 2,000 km garis pantai Iran di kawasan itu sekaligus menjadikan perairan berkenaan sebagai sumber mata pencarian, keselamatan dan kemakmuran rantau tersebut. Setakat ini tiada butiran lanjut didedahkan. Kenaikan harga minyak di Amerika Syarikat mencetuskan kemarahan pengguna susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan bekalan global. Seorang pengguna di Los Angeles, Ryder Thomas, berkata kos mengisi penuh tangki kenderaan meningkat kepada kira-kira $130 Amerika, iaitu sekitar $30 lebih tinggi berbanding sebelum serangan Washington dan Israel ke atas Iran. Menurutnya, kenaikan harga itu berpunca daripada perang yang disifatkan tidak perlu. Harga bahan api di negara itu kini mencecah paras tertinggi sejak awal 2022. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, khususnya kepada anda yang mendengarkan saya bermula pukul 6 petang tadi, dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Okey, dan sebentar tadi juga telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, ialah pada pukul 7.20 minit malam. Jadi terima kasih kepada anda yang belum menunaikan solat fardu maghrib, boleh terus menunaikan solat dulu. Kepada anda yang dah pun selesai, boleh terus dengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka tahun 2026. Jadi Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Institut Tun Perak akan mengajukan pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan 2026. Dan ini sebagai sebuah platform bagi memupuk penghayatan terhadap prinsip rukun negara serta memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan bertemakan bersama membina negara bangsa, pertandingan ini telah pun terbuka kepada penyertaan dalam 5 kategori, iaitu Institut Pengajian Tinggi, Sekolah Menengah, Sekolah Rendah, Awam dan juga Bukan Melayu. Dan pendaftaran telah pun dibuka dan berakhir pada 31 Julai 2026, dan pentas akhir nanti insyaAllah akan dijadualkan berlangsung pada 15 September 2026. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai yang berminat adalah dipelawa untuk mendaftar dengan melayari laman sesawang rasmi pidato.tyt.melaka.gov.my. Jadi segala kerjasama amatlah dihargai, dan semoga kita dapat terus memperkukuh perpaduan dan membina negara bangsa yang sejahtera. Tarikhnya seperti mana saya katakan tadi, bakal berlangsung pada 15 September 2026 nanti. Jadi kepada anda yang mempunyai kemahiran dalam pidato ataupun berminat untuk menyertai, ada 5 kategori yang telah pun saya sebutkan tadi, iaitu Institut Pengajian Tinggi, Sekolah Menengah, Sekolah Rendah, Awam dan juga Bukan Melayu, boleh terus melayari laman web Kementerian Perpaduan Negara ataupun laman sesawang pidato.tyt.melaka.gov.my. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk malam ini. Ini dia lagu Allahu Kafi dari Nisa Sabian. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, radio informasi nombor 1 Malaysia.
1: Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut. Contohnya, akibat strok haba. Antara gejala cuaca panas melampau ialah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi ataupun kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Jadi, anda semua dinasihatkan untuk minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda dan jangan lupa pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Dan pakai topi atau payung yang besar. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Okey, kembali bersama saya untuk jam yang ketiga bersama saya di Nasional Hujung Minggu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, sambil itu juga ini saya nak kongsikan perkembangan lanjut berita semasa yang saya petik daripada portal berita RTM. Antaranya KKM tubuhkan pasukan khas teliti isu kekurangan doktor pakar perubatan negara, dan Kementerian Kesihatan telah pun menubuhkan pasukan petugas khas antara kementerian bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk aspek pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata satu garis masa khusus telah pun ditetapkan bagi memperhalusi dan merangka penyelesaian menyeluruh terhadap perkara berkenaan. Dan beliau kata persoalan kekurangan doktor pakar perubatan sudah berlarutan sejak sekian lama, dan sebagai kementerian yang berdasarkan kemudahan serta perkhidmatan kesihatan, KKM dengan 151 hospital tentunya berdepan pelbagai permasalahan. Dan beliau sedar dan meminta ketua setiausaha kementerian dan ketua pengarah kesihatan untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi selain Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan menangani perkara ini khususnya di Sabah. Dan beliau juga berkata masalah kekurangan doktor harus ditangani secara tuntas bersama-sama kementerian lain dengan lebih bersistematik. Dan seterusnya, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bantu kekang inflasi dan ketirisan. Dan perluasan pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ke Sabah, Sarawak dan Labuan dilihat mampu memperkukuh pemantauan bekalan diesel secara lebih sistematik sekaligus memastikan kestabilan pasaran. Dan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Negara UiTM Cawangan Sabah, Dr. Jain Yasin berkata antara objektif utama pelaksanaan sistem tersebut adalah untuk menjamin bekalan diesel kekal stabil serta berada di bawah kawalan yang lebih rapi. Dan menurut beliau juga, langkah itu berpotensi mengekang tekanan inflasi dalam jangka pendek khususnya melalui kawalan tahap sektor pengangkutan yang merupakan antara penyumbang utama kepada peningkatan harga barangan. Dan selain daripada itu juga, pelaksanaan SKDS dijangka dapat mengurangkan ketirisan akibat penyeludupan diesel bersubsidi di samping meningkatkan kecekapan operasi syarikat melalui penggunaan sistem digital yang lebih pantas dan efisien. Dan seterusnya, ini sedikit berita sukan yang menggembirakan juga. Jonah pecah rekod kebangsaan lontar peluru. Itu jago lontar peluru negara Jonah Chang Regan berjaya memecahkan rekod kebangsaan miliknya di Kejohanan Melontar Asia 2026 di Mokpo, Korea Selatan hari ini. Dan atlet kelahiran Sarawak itu membuktikan lontaran sejauh 18.81 meter sekaligus memadam rekodnya sendiri 18.78 meter yang dilakukan pada tahun lepas ketika memenangi pingat emas Sukan SEA Thailand. Dan meskipun berjaya memecahkan rekod kebangsaan, lontaran Jonah gagal meletakkannya ke kedudukan podium apabila sekadar berpuas hati di tempat kelima. Dan pingat emas dan perak dimenangi oleh atlet China Chuang Hoi Fei dan Cheng Yun dengan masing-masing melakukan lontaran sejauh 20.18 meter dan 19.64 meter manakala gangsa menjadi milik atlet Kazakhstan Ivan Anavov dengan lontaran 19.41 meter. Dan untuk perkongsian lanjut berita semasa, jangan lupa ikuti berita utama pada pukul 9 malam nanti.

Okey, Siti Nordiana, perlukanmu baru saja menghiburkan anda sebentar tadi yang membawa kita ke pukul 8.15 minit malam ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan juga ada info berkenaan dengan ni mungkin kepada anda yang mempunyai kerosakan MyCard seperti chip tak dapat nak dibaca, kad retak, pudar ataupun tak boleh nak digunakan langsung. Ini anda boleh menggantikan MyCard anda yang lama tu yang mengalami kerosakan tu dengan lebih mudah dan pantas melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dan permohonan ini anda boleh terus buat ke cawangan JPN menggunakan perkhidmatan kemudahan permohonan secara dalam talian dan juga MyPhone In, dan proses juga ringkas. Anda perlu mengambil nombor giliran bagi kategori kad yang rosak dan menyerahkan MyCard berserta maklumat diri dan membuat pembayaran penggantian. Dan kadar bayaran juga pada saya berpatutan, iaitu RM10 bagi MyCard, manakala RM40 untuk MyCast dan juga MyPR. Namun permohonan gantian bagi kad rosak ini percuma sekiranya dibuat dalam tempoh 12 bulan saja daripada tarikh penyerahan kad yang rosak. Maknanya kalau anda pergi sana, anda bagi kad anda yang rosak, anda buat permohonan, dan dianya permohonan gantian ini percuma sekiranya dibuat dalam tempoh 12 bulan. Dan bagi tempoh siap pula pergantian MyCard di JPN, Ibu Negeri, UTC dan juga cawangan terpilih boleh disiapkan dalam tempoh sekitar 30 minit saja. Dan bagi cawangan-cawangan lain, tempohnya adalah 5 hari bekerja. Di cawangan lain ialah 5 hari bekerja di Semenanjung Malaysia dan 7 hari bekerja di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jadi orang ramai yang mana ada kad MyCard yang rosak, tak kisahlah macam saya katakan tadi, MyCard anda chip tu tak dapat nak dibaca, kad retak ataupun pudar dan tak boleh nak digunakan langsung, anda terus boleh menggantikan MyCard anda yang lama tu dengan MyCard yang baru. Jadi orang ramai disarankan untuk tengoklah MyCard masing-masing dan menggunakan penggantian lebih awal bagi mengelakkan kesulitan ketika berurusan nanti. Okey, kita nak teruskan juga hiburan negeri petang ini. Namun sebelum itu, saya nak kongsikan juga kepada anda sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, iaitu 2 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, di Kota Kinabalu dan Sabah telahnya masuknya waktu solat fardu isyak pada 7.36, wilayah persekutuan pada 7.38, di Kuching Sarawak 7.55, dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada 8.31, Kuala Terengganu 8.27, Kuantan Pahang 8.25, Kota Baru 8.28, Johor Baru 8.20, Melaka 8.27, Seremban Negeri 9 8.29, Shah Alam 8.31, di Ipoh Perak 8.35, di Georgetown Pulau Pinang 8.38, di Alor-Setar Kedah 8.39 dan di Kangar Perlis pada 8.40 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu isya. Okey, kita nak teruskan. Ini dia JJ dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Nasional FM.

Don Reza dengan Meneka dalam kesamaran pilihan daripada Princess Su. Semoga terhiburlah hendaknya Princess Su mendengarkan lagu pilihan anda. Dan sebelum itu, anda telah pun diperdengarkan dengan lagu Matahariku, nyanyian daripada Agnes Monica, pilihan daripada Silti Salwa. Dan juga lagu dari kumpulan Samudra, Salam Sejahtera, pilihan dari Usif Joseph. Semoga ketiga-tiga anda terhibur dengan pilihan untuk malam ini. Kepada anda yang mungkin kata, macam mana bang saya nak dengarkan lagu ni, macam mana saya nak buat pilihan lagu ni, macam mana saya nak pilih lagu-lagu pilihan saya nak dimainkan di National FM, okey, anda boleh terus pergi ke Facebook rasmi National FM. Anda dengan kata carian je, anda type je National FM sentiasa di hati, kemudian setiap hari cari logo pilihan bersama 2.0 di situ, anda pilihlah lagu pilihan anda, buat dua pilihan lagu, dan kalau kata nanti DJ yang bertugas akan tengok dan akan dimainkan salah satu lagu pilihan anda. Jadi untuk yang malam ni, yang mana lagunya dah pun saya mainkan, terima kasih banyak-banyak. Yang belum, tunggu sabar, insyaAllah ada lagi lepas ni lagu-lagu pilihan anda. Okey, sambil-sambil tu juga, ini saya nak kongsikan juga berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Okey, yang pertamanya, 81 unit wellness hub akan diwujudkan di seluruh negara, iaitu bagi memperkasakan agenda penjagaan kesihatan prima. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif tersebut penting bagi membudayakan gaya hidup sihat dan kalangan komuniti agar masyarakat beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Dan beliau juga turut menyarankan ahli parlimen memainkan peranan aktif dengan menarik sumbangan pihak swasta menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti berkenaan di kawasan masing-masing. Dan terdahulu beliau yang ditemui media pada majlis perasmian Wellness Hub Sandakan turut melancarkan kios kesihatan Sihat Express berteknologi satelit dengan kerjasama Miesat bagi memudahkan penduduk luar bandar melakukan saringan kesihatan sendiri. Dan ini pula diplomat tertinggi Iran, EU bincang usaha genjatan senjata, dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Kaja Kallas membincangkan perkembangan terkini berhubung rundingan damai Tehran Washington, lapor berita agensi berita MER, itu MNA. Dan Araghchi memaklumkan bahawa kepada Kallas mengenai pendirian dan inisiatif terkini Iran yang bertujuan untuk menamatkan perang serta mewujudkan keamanan berkekalan di rantau itu. Dan ini menunjuk ke merujuk kepada kenyataan Menteri Luar Kementerian Luar Iran. Dan Kallas pula menyuarakan kebimbangan terhadap implikasi keselamatan dan ekonomi susulan ketegangan serantau yang berterusan di rantau berkenaan serta menegaskan semula pendirian berprinsip kesatuan Eropah yang menyokong laluan diplomatik ke arah keamanan dan keselamatan mampan. Ini menurut kenyataan itu. Dan sedikit lagi berita sukan, ini ada kejayaan atlet Malaysia kuasai maraton mini kaya antarabangsa di Labuan, iaitu atlet mendayung Malaysia mendominasi maraton mini kaya antarabangsa Labuan dengan penyertaan dari Perlis Sabah, Putrajaya, Terengganu, Kuala Lumpur dan Labuan muncul sebagai antara pemenang utama dalam kategori belia. Dan Muhammad Mirza Hazari Mat Nasri yang mewakili Perlis muncul juara kategori lelaki persorangan bawah 21 tahun, manakala atlet Sabah Muhammad Anik Akil Muhammad Azizi menamatkan saringan sebagai naib juara. Dan peserta dari Putrajaya Ahmad Syafiq Aiman Ahmad Suhaimi pula di tempat ketiga dalam kategori yang sama. Dan kategori lelaki bawah bergu bawah 21 tahun menyaksikan pasangan dari Putrajaya Muhammad Harizul Imran Mas Irham dan Ahmad Syafiq Ikram Ahmad Suhaimi merangkul jalan juara. Dan pasukan Terengganu yang dibarisi Muhammad Afiq Hakimi Abdullah dan Muhammad Syamir Iman Isa menamatkan saingan di tempat kedua, manakala bergu Kuala Lumpur Muhammad Akbal Kamaruzaman dan Muhammad Ashraf Adin Muhammad Nisa meraih tempat ketiga. Dan perlumbaan sejauh 7 km yang bermula dari Pantai Mawila hari ini menyaksikan 104 atlet mendayung ke Pulau Papan sebelum kembali ke garisan
permulaan dan Malaysia mendahului senarai penyertaan dengan 80 atlet diikuti Brunei, 20 Singapura, 2 manakala Perancis dan Jepun masing-masing diwakili oleh seorang peserta. Jadi untuk perkongsian lanjut jangan lupa ikuti berita tepat pukul 11 malam nanti dari pusat berita RTM. Okey, kita nak teruskan juga kepada pilihan yang seterusnya. Kita sambung pilihan bersama kita malam ini, iaitu ini dia pilihan daripada Ibra Mat Akib, nak dengar lagu daripada kumpulan Wings. Dia daripada Lembah Kelang, dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Dan yang seterusnya ialah pilihan daripada Sadin Sadin Sadin, nama sama tiga kali ni, Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Dan seterusnya pilihan juga daripada Akmar Hashim, nak dengarkan lagu dari kumpulan Spring, Dia Merindu. Dan yang pilihan terakhir, yang ke-14 malam ini, ialah daripada Splam dengan Malam Kesayanganku, pilihan dari Nasri. Sadin-Sadin tadi katanya terima kasih, selamat bersiaran. Juga ucapan daripada Nasri juga, ada juga ucapan katanya lagu untuk hiburan semua, selamat pendengar teruskan. Okey, jom kita teruskan, ini dia pilihan yang pertama dulu dari Wings dengan lagunya Harapan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salah guna kuasa, Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Bekas Menteri Ekonomi Dato' Sri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin depan berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai RM1.1 bilion. Kes melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Perkara tersebut disahkan Pengarah Kanan Bahagian Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Dato' Muhammad Hafaz Nazar. Menurutnya, siasatan akan dijalankan bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berkaitan salah guna jawatan atau kedudukan untuk suapan. Sehingga kini, 22 keterangan telah diambil melibatkan menteri dan pegawai kanan beberapa agensi. 81 lagi pusat wellness hub disasar Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata usaha tersebut bertujuan memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima serta menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Pada masa sama, beliau turut menggesa ahli parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut memaklumkan satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan Kementerian Kesihatan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, IKE dan juga GPA khususnya dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowance perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Keuangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan, Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art. So that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni. Dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pendekatan perkongsian liability menerusi elang pasca cuti bersalin EPCB disifatkan mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata, faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Berita seterusnya, operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan yang dikhuatiri lemas disambung esok. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muklis Muhtar berkata, operasi mencari melibatkan radius kira-kira 5 km dengan kekuatan 22 anggota penyelamat termasuk 7 anggota pasukan penyelamat di air. Semalam mangsa yang berusia 9 tahun dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Bandar Mahkota Ceras, Ibu Negara. Dua remaja lelaki direman 7 hari manakala dua warga emas termasuk seorang wanita direman 3 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang penuntut kolej dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah, Ketereh, Kelantan. Perintah reman dikeluarkan Majistret Amirul Ashraf Abdul Rasid di Mahkamah Majistret Kota Baru bermula hari ini. Sementara itu, Kolej Politek MARA Sdn Bhd akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berhubung siasatan mengenai kejadian tersebut. Menerusi kenyataan, pihaknya turut menyediakan bantuan serta sokongan sepenuhnya kepada keluarga mangsa. Tambahnya, pihak polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas kereta yang dinaikinya dirempuh sebuah pacuan 4 roda yang dipandu individu bawah pengaruh dadah. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata, kejadian berlaku di kilometer 29.4 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Mangsa Jaden Leong Ziyung disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Manakala kakak dan bapa mangsa pula mengalami kecederaan di kepala serta kaki. Siasatan awal mendapati kenderaan pacuan 4 roda dari arah Ipoh hilang kawalan sebelum merempuh 2 buah kenderaan di laluan bertentangan. Luar negara, perkembangan rundingan damai antara Tehran dan Washington dibincangkan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi bersama Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Kaya Kayas. Menurut Kementerian Luar Iran, Araghchi menjelaskan pendirian serta inisiatif terkini negara itu bagi menamatkan konflik dan mewujudkan keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Kayas turut menyuarakan kebimbangan terhadap implikasi keselamatan dan ekonomi susulan ketegangan berterusan serta menegaskan sokongan EU terhadap usaha diplomatik. Tiada butiran lanjut mengenai perbincangan itu didedahkan setakat ini. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC membelasah PDRM FC 5-1 dalam aksi di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam tadi. Tuan rumah selesa mendahului 3-0 pada babak pertama hasil permainan agresif dan tersusun. PDRM FC merapatkan kedudukan awal separuh masa kedua, namun Sabah kembali menguasai perlawanan. 2 lagi gol berjaya ditambah bagi memastikan kemenangan bergaya di laman sendiri. Keputusan itu mengukuhkan momentum Sabah FC dalam saingan liga musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Salah guna kuasa Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mill sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah, seseorang itu juga akan sentiasa kena menerima nasihat daripada orang-orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini juga salah satu nasihat. Nah, agama Islam kita ini ialah agama itu nasihat. Islam kita ini sangatlah cantik. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi." Agama ialah nasihat, maksud daripada hadis ini. Jadi untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin dan juga seluruh umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama ini sentiasa memberikan kita satu pesanan dan juga satu nasihat. Semoga kita lebih jauh daripada perkara yang boleh melarakan kita, perkara yang boleh melalaikan kita, terutamanya dalam ibadat kita. Jadi kalau kita tidak menerima agama, kita ni jadi seorang yang payah untuk nak menerima nasihat daripada orang yang mempunyai agama. Firman Allah kata apa dalam surah Al-As? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah? Mereka saling berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Itulah agama tuan-tuan. Anak, nasihat ini jugalah akan memberikan kita mengingati kepada Allah. Pesanan agama ini jugalah akan memberikan kita kesan terhadap ibadat kita. Mudah-mudahan insya-Allah pesanan yang diberikan di dalam agama kita akan membawa saya dan tuan-tuan yang berada di luar sana akan menjadi lebih baik dan akan menjadi seorang yang berjaya dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: apa lagi?
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
2: Langkawi FM.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual-beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri. Selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada 2004, penjenamaan semula RTM termasuklah logo, slogan, kandungan dan format baharu persembahan dua rangkaian TV RTM iaitu TV 1 dan TV 2.
1: RTM 80.